وہ افسانے، وہ ان سلجھے سوال، وہ ان کہے اظہار اب ہمارے لیے بے معنی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے یووا شروتاؤں کے لیے ہیں، ایسا وہ لکھ رہے ہیں۔ ویسے یہ گانے سکون دینے والے ہیں جو آج پیار سے بھرے ہوئے ہیں۔ ویسے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ان جذباتوں کو بھول جائیں۔ آج ہم اس کاریکرم میں جو بات کرنے جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ کو آج وہ یاد آنے والے ہیں، سارے پیار بھرے لمحے جنہوں نے آپ کو کبھی گدگدایا تھا۔